0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.

0: таптаган кезде үйрөнө албайт экем деген ойлор болбойт. Эми жоош элек түркөт бул учургалы болбойт.
1: Жанга кириштирсең болот эми сеники. Жакшы жоошкөн
0: атаман сурасам атам бүркүттердин түрлөрү мындай топторун айтып берет. Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра коюп алабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Бул аба мелжиген табиятта жүргөндүгү үчүн бул жасман учуп ошо жан жаныбарлардан, үлбесиндерден алышы керек. Ага ишенсең болот, сен коюп бер, учура бер жанга деп мындай айтам да. Салышты эми мен ушундай жакшы көрүп калыптымын. Ушундай осурланып өзүнчө кошуп болуп көңүлүмдү көтөрүп ушундай бир жакшы эсият ээ болом. Ошол үчүн көтөрүп жүрүштөк себеби ошол.

0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, güçtün günü bürküt varmayız. Kışta günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттө жаңыдан кармалган атама көрсөтсөм сарала деп атып калып берди. Жоошутуп атам көндүрүп сал элек.
0: Яң ин为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲请教眼罩的做法。

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去巡鹰。
1: 这工作你他这个呢，过不了云的时间了。第一个过不过云的，工作你他这个是。哎，俺们吃个辣。Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

0: Ой,
1: айсын. Малжан аман ба?
0: Аман чылык, аман чылык. Сусун ишиңиздер, сусун.
1: Жарайт, жарайт. Кане балам, шам.
2: Рахмет.
0: Сусун ишиңиз.
3: Рахмет.
0: Жақсы. Уағалейкум ассалам. Жол жазып барасыз, сусун ишиңиз.
3: Рахмет.
1: Шу.
2: Сау болыңыз.
0: Жарайт.
1: Шу.